ni watagunu ye dara yina na mo gberu buze ji magaru bi ogun ye dara yina magun ye daru mani weru mani wa bi opa yin